0: Ach, bože můj, taká je tu zima nějaká,
1: No počkajte, ještě mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kríž na uši.
0: A proč je taká zima? Veď inokedy nebývá taká zima.
1: To máte svetú pravdu. Například v júli. V júli je teplo. No, aj v máji.
0: Máj, to je vůbec najkrajší mesiac.
1: Máj.
0: Máj. Představte si máj.
1: Počkajte.
0: Máte?
1: Má.
0: No. Máj.
1: Máj.
0: A tisíce milencov. V parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutují o slovenské tanečné hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvůli čemu do toho parku přišli.
1: A ta příroda v máji, slnko, voda,
0: najmä
1: vzduch.
0: Voda. Najmä voda v máji, výborná, ochutnajte. No.
1: Dovolíte? Vynikajúca, kde ste ju zohnali?
0: V kúpeľni.
1: Hej?
0: Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
1: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
0: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
1: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány plné dobrodružstiev, máj, to sladké slovo máj znieje po celom svete.
0: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby. No.
1: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac, nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke.
0: Odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
1: Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
0: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
1: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia,
0: oj nie.
1: Nie sú ľúti vrahovia, to sú súci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
0: Zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine
1: je les. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
0: Za tmavej noci veď sa môže pomýliť, nie?
1: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
0: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
1: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru.
0: No a keď nemajú dcéru pred domom, maj, čo majú robiť?
1: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez dcéry a nasťahujú tam nejakú rodinu s dcérou.
0: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo
1: kam?
0: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
1: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už pod ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
0: Všetko treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
1: Späť
0: do hor by sme mali ísť na stromy vliesť a znovu tam voľne poskakovať.
2: Čo je,
0: nudím vás, alebo čo?
2: Čo
0: vás
2: nudím? Alebo čo?
0: Čo zývate?
1: Nie, aj prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
0: Tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
1: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
0: To nie je možné. Ani v Košickej?
1: Nie.
0: Keď nie, tak nie. No, tak
1: no počkajte,
0: čo?
1: No tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť? Tak ja, pardon.
0: Myslíte my dva, ja mám ploché nohy a nech...
1: No vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu? Ja, alebo nie my, teda, nechceme sa vnúcovať.
0: Nie,
1: to
0: s divákom. My sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem vám dáme priestor, my vám ho poskytneme, my sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť, no? Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok, no? A to nejde len tak.
1: To nejde len
0: vyzliec,
1: tak.
0: To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
1: Nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
0: Áno.
1: To nie len tak ruky hore do lugate.
0: Nie.
1: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
0: Áno. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hanbíme, nuž ale takto.
1: No tak
0: skúsime.
1: My len preto, že sme priekopníkmi v tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: Dobrý den všetkým ve spolek.
1: Dnes jdeš nějako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš se.
1: Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú s aeroplánom z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má ináčú robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelování už ani nehovorím.
4: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
4: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
3: Mimino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselním.
4: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo aj

0: Bavím včelí medom.
1: Najvác problémom je doba trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
2: Tieto tesiláky i minoti sedia ako uliate. Aj kravata, aj dederonka. A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
1: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trudy sa po drobnoch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
0: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
1: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
1: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nená.
0: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
0: O koľkej prídu poddaní?
1: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby šetca spáuš o 10:30. To je život jako remen.
2: A čo bude na večeru?
1: Hrachový pel a čelá mučná kašička. Pola schváleného jedálneho líska.
0: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
1: Budú potešené.
0: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
1: Sú usilovnejšie ako my.
0: Ani zďaleka.
1: Lepšie pracovné výsledky?
0: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
1: A cez zimu?
0: Tam je zima stále.
2: Imino, štartujeme.
1: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.